Tesla Nikola želel, on je furo brke, dobro se je imel. Moze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zonovi, toni premar bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije vonjav